0: Just et godt tilbud.
1: MyRock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med John Connor. Eftermiddag med The Boy That Got Away. Og aftener med Nickelback. MyRock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

kommer med Three Doors Down. My Rock, vi rocken i din radio på FM, der plus og i Rayo-appen.

Outlaws and Outsiders. Corey Marx, som altså havde allieret sig med Ivan Moody fra Five Finger Death Punch, Travis Tritt og Mick Mars fra Motley Crue. Her på Marox skal vi have Catch Your Breath om lidt og nummeret Dark. Ja, Chop Chewy, System of a Down.

0: And that was Watch This. That will conclude our this week's version
1: show with Duff and Sue. Coming at you.
0: Three chords in this truth. Until next week, you guys, we are over and
2: hvordan bliver vejret i weekenden, spørger du?
3: Her er svaret.
2: Myrock, vejret.
4: I nat er det mest skyet over hele landet, og temperaturen ned mellem 10 og 13 grader, og svag til lidt vind omkring vest.
2: God weekend. Vi er Myrock. Rocken i din radio, online på rao.dk, eller i din Rao-app.

Nylig og helt uden ridser. Det her er sprit ny rock på My Rock. Never felt so alone. Yeah.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på Rio.dk eller i din Rio app. My Rock.